0: Tempero Gourmet, perfeito para dar sabor às suas refeições. Gourmet, dá sabor à vida.
1: Tropigália.
2: Kunungkira kwenchi kwa dibi?
3: Dimu mwene, dikonore.
2: Ah, kunukuchita sopa tai?
3: Sopa? Mbana dalonga kutini kuchita sopa?
2: Mpapo, weka kunore. Kunore asai kwa sopa.
3: Ndipi andi, mbweni kunore, nkabi kwa sopa basi.
2: Tai?
3: Chibisubisu cha chakunja changa, nja kuteni panu nseka kunore mpionsene. Mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisa nungira na kukoma.
2: Zindikira kukoma kukuru. Ponto, chita cha kujia chako, chikonde kalikira na kunore.
3: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumsene?
2: Nda kusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
3: Ndipandu ya kukoma na kunore.
1: Tropigália.
4: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: sa pidolatan pepi.
1: Ninji.
0: Piambuya.
1: Ulipasala kuona minadurato?
0: Si pepi tai. Mundu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Ita.
1: Unachita kubala.
0: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
1: Usafuna kuchita tani mpapo?
0: Unamangisa pia utali utiapatire pakukwira.
1: Ukoneka kuti nzeri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tidziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
0: Tepa ndi kukomerwa, banje yatu, ya kuverano.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchiverano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pia unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe mchivirano na misoka ya kuyanjana nayo.
3: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúne a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e Tudo por um Sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
4: Saidi, basi tambira mpangwa. Anto asafuna tome tambira mayadi.
5: Ndimodi, apo chakachino pinati pifambetani.
4: Pinati pikali ninga makauli. Misoka inati pite nyumba na nyumba. Mbienda mbaile mbera anto. Tira kupasa mayadi.
5: Pia koma, penepi, nkupangiza kuti maka uno. Nkabe tabuka kwenda kutali. Ndipange chibozi juma. Tikatambira mayadi, tinati tichitenji pakutoma.
4: Wachita mfunzu wa didi, Saidi. Mbatizati kugonera yadi, niyapa nsisafunika kuitasika pantunzi nsiku ya mumbu. Pakumala penepa, tineimanga mwadidi patalimba, penu pankeki, kira tigoni.
5: Tenepa ndapifesesa. Ndinati ndizuisa indikani yanga, tuwera nsiku ingafika, antu wakali panyumba, tuwera tambiri mayadi.
4: Ndimumwe ni Saidi, safunika tigoni nsiku zonseni mbalo mwayadi. Tuwera kutunda nyamferu mferu, masezi kutengabi imbu. Nanji imbu nkabi nzizi achi. Chinche zikani mbumba. Antu timizi panu. Anati apaswe mayadi. Misoka inati ipite nyumba na nyumba. Pera lembere mbapasa mayadi. Apu mukatambira. Ntelidi kuitasika pantuzi nsiku ya mumbu. Mbamugwana mbwale mwayadi nsiku zonseni. Masezi paswe kiimbu. Mbatitundenu tendo nyamferu mferu. Mbatikuneni nsiku zonseni mbwale mwayadi. Chaka jamumbu. Mbatitundeni nyamferu mferu.

0: Rádio Moçambique e a Mononso Fala, Malungero Achisena.
1: Kopeni, kopeni, avesera kufunika, kopeni mizimano. Tabuki na Malungero Achisena, wirani kubandima yatu, pindi ya mabasa Paulo ya siku enchi tatu. Ndife Rádio Moçambique panu pabaira, tiri kusimenza na michini e 344 metros onda média, uma frequência 873 kHz, Cunhaminga 89.2 MHz, Gorongosa 89.9 MHz, Panupabeira 96.5 MHz, Chimbujacale, Vila Fonte Caia Changadeia 98.6 MHz, Pandirezu e sindi www.rm.co.mz, Guaranico Mazinza na Mitupo, Monsen Munetvi. Sera tirkuti sanzayani naifi leru ti timizi panti nati pite nchivirana maputu tukumazire mpangwa zangati na kunja kwa ziku tukumana kupasirani njena wanyo maronda na pizu iso pingas msizu nga kwa na utatu tinatu kumazire mpangwa zansofa leru alipakaruta ndini pereira tumai kumichini ndi Mario Flip na Johanne Boss. Masikati ya didi.

0: Alem Porquiri 82 50 11 314 Chirongwa Chongano Entenambirikira Tano Mweshe Mpurukiri. Halo.
1: Halo.
0: Zina.
1: Obenari Tomi Bratinami.
0: Luis Yan?
1: Luis Tomi Bratinami.
0: Luis Ndiani? É tipo os Oshonis.
2: Luis João Luis.
0: Luis João Luis, Murukwapi?
1: Chingamiti.
0: Chingamiti?
1: Ah, Chingamiti, ah.
2: Chingamiti de quoi?
1: Chingamiti Buzi Bandu a Chingamiti.
0: Aham.
2: Bandu a um, bandu a dois?
1: Bandu a um.
0: Jacanaka, Matvi Grenhe, Músico Runo.
1: Bandu a Grenhe, ó.
0: Tecanhetizwe.
1: Teca, teca, teca. Da fungira bongo mumba mpungu lukunta.
2: Bumole.
1: Nada, da lamba.
2: Da usi.
1: Ah, não tem beira aí?
2: E vai dizer?
1: Eba, ninguém não me prende o bate.
2: Ah, já não ganhou a tungu tungu, para não ganhar.
1: Ei, ainda tem Jesse.
2: Tá?
1: Jesse.
0: Jesse.
2: Talamba.
1: Ah.
2: Talamba, Jesse.
1: Ei, nada, é por erro.
0: E mais um gai, teca, teca, teca, teca, teca. Cara, está aí por não gomurar. Tino chumba chukwana maningi motira da juka 8251-314 Fone ilu shiri mkati mondima Samsambe tino peke jamukana baba Joaquim Mufombo Castigo Vaze kwa tibere ngira mbirikira yosiku Zuala nga maserino Tano mwesha mpurukiri, alo? Alo? Tino wana kuti tino mpurukiri Asi avadi kuti davira Alô?
1: Alô?
0: Zina?
1: Manuel Domingos Mendes.
0: Baba Manuel Domingos Murukwapi.
1: Apo tá escola Xambão, tudo tá escola Xambão.
0: Jacanaka, mas teve grande músico, Rono?
1: Anda, muito aqui, já.
0: Te canhetizo.
1: Não, de...
0: Izuirawa vashibuya pano inga doda, kenda kubavona imwana mdoko.
1: Kenda kubavona imwana.
2: Telefone?
1: Nada, ndarama.
2: Njingano?
1: Nada.
0: Jajitwa. Ngoma?
1: Nada,
0: sim. Ngoma maramba? Aham, só que na cata com os ossos vamos noda. Tem que ir em mãe com dem, né? Togo tega imati wudini?
1: Bananga wangawa kanyumba yao. Wanu kandika tamsu, wanu kuma tamsu, wanu kutaka sopo sha.
2: Mavi?
1: Mavi nada. Abendo mavi nada.
0: Kana nyuchi?
2: Nyuchi?
1: Nada.
0: Jakanaka, yu gumisira kudaya mnayo?
1: Nada,
0: ndi. Njaka na katidori ya njiti mtekele njedu baba Manuel Domingo.
1: Njaka na katidori ya njiti mtekele njedu baba Manuel Domingo. Njaka na katidori ya njiti mwana doko. Guta mtunga ngo kanyo no kunashiri mwene tabu. Kendi jumfura jie. Na njenda kuchuwa na kishiri kidogo kwa hati mpere soto jishiri zaru. Na chingaita baru ngumbuma. Njaka na njaka na mbuma.
0: Njaka na
2: kumusire.
0: Yomateka ya gumisira. Tina wana kuti hawa chipo wala. Shakanaka. Warum takuti panguwa ino tivye tipeke jimuka na baba Joaquim Mufombo Castigo waze kotewe ringira mbirikira musiku zuwara nga maserino.
3: Zina wangu ndini Joaquim Mufombo Castigo waze njwa ndonida njava 84. Ndavia no mbirikira yondinayo. Mbirikira yondinayo njwa hushamwali no hukama. Wa mpondolo na kamba na shulo. Wa mpondolo wakaita ushamwali hukama na shulo. vachipekeja kuti muzukuru. Vakahamba vakaita ushamwari na shulo vachipekeja nawo kuita baba nomwana tingada kunanga kuti vakahamba vainga baba mudoko. Pondopo zvinyama izvi tinozviziva kuti nzvokuda kuhasangi mazuva ese. Vambondolo vakazogumihwa mbashulo vachibunga ijana shulo vogomba nchala. Vakati muzaya chindiri maru ngonchala pawali. Uni maru ngonchala. Zvakadakadza chipera rini ndende komutsvakiranyi zvokuha. Vakapinda vaenda kobunga ijaka akamba. Bunga ijana akamba, bunga ijana akamba. Vakati muzaya ndiri maru ngenyi. Vakati ngonchala. Ngonchala basi ya. Nyalalanyi. Chekuru ndinomu tonga shwiro jenyi. Pondopo. Vambondolo mukaji wavo wengawo wakapona. Vakamba mukaji wavo wengawo wakaponawo zvivana zvake. Zvakazoita vashulo pondopo vakapinda kuenda kumuchacha kwakabarirari vakamba ini. Vaenda kokuta zvivana zvaakamba zviya akuenda koviga varipesi. Vopinda vaenda kumuchacha kwakabarirari vambondolo akokuta zvivana zvaambondolo. Aupinda kaenda kovigavo mbuto imweni. Akupinda kuenda kovhunja vakamba. Vakati baba mudoko mukuzwa nchala vakati ndishona. Vakati ndanyi pambuto yakati kuti iya ndaviga zvinyama pondopo mukaguma imuchengai. Vakati ndizvona muzaya vakati ndizvona. Akupinda kuenda kovhunja vambondolo. Vakati chekulwa mukada kuzvizva kuti mupedze nchala ndanyi pambuto yakati kuti iya ndaviga zvinyama pondo mukaguma ihanyi. Vakati zvakadakadza. Vakamba vari kupinda. Pinda kenda pakavigwaya zvivana zvaambondolo guma. Kwakwatisa kuchenga. Vambondolo vari kupinda kenda pakavigwaya zvivana zvaakamba. Guma vari kukwatisa zvese kuchenga. Mazvona. Anta. Zvinhu zvakazoita. Ava vapedza kuchenga, vapedza kuchenga. Akupinda. Kuenda kosota kumuchacha kwakavigwaya zvivana vambondolo guma vana kuchina. Akupinda kuenda vakamba kuenda kosota kumuchacha kwakavigwavo zvivana zvao guma vana kuchina. Maindiana ngaita sharaude yakadari. Antao vakazopinda kuenda kaambondolo. Vakati muzaya pana shiriro pano nzvinyi ati vana vapinda. Kupinda kuita kudini vakati vapinda. Vakati, mazindiani angaitao zvakadarozvo. Vakati, izvwali zvatongwina mudambudziko mei. Kufiwa huko vakati kufiwa. Vakati zvakadakadza. Ndichamba kupemba-pemba masoko. Ndikawana masoko kunanga kuti zvaitika kudari. Ndinoviya komvunja chekuru vakati zvakanaka. Apinda kaenda kakamba. Guma kakamba kuna shiriro. Nzvinyi bamudoko vakati pafiwa. Kufiwa kuita kuti vati hama jako japera. Japera. Mashikuvona kumungaita imwimwi. Kunanga kuti angaita yani kuti munohanyama. Ndimwi nambondoro basi. Wazomutorera izviwali ndiani. Vakati chatozvizivi mutanani. Vakati ndagumawo kaambondoro varikuliravo. Vati varikuliravo. Zvakadakadza. Ndango yakazotwahwa kupinda kenda kuhumambo. Vakati ngaitongwe ndango. Vakati ndiani vakaita zvakadarozvo. Vashulo vakamuka. Vakati madoda. Shiriro ngochako.